alaihi wasallam. Shirwa ne wasu kalkal zina ma kawo kun tawo junni kawon zu findi indin sa du indin findi arakunna miladiya ta ji kama loktun de sa arak suwai kakal. Sa arak suwai allan sita sa la aros adna aros putu adata de rosuro paraskramato ne nandiro kudir matilan. Paraskramato ne wachure mbe kuru adhe maha wara suro pato ya kriya polisa de mbeji. Na dunia ndia gayo rolo na maa paraskramato ne kutunum guleya kuru adhe maa. Pule ya kiji kiji tamtama kunteno kude nandiro ita gatkeen. Adema harami karantu paraskramdone taman kariyaka suyeshi gawalan kwalti. Umawur matumando lokta ade bale ari injini adone konya apchima injini amaya liu waka lokaraya njimu paraskrama ita gatielan. Adaju kwa pule ada karinu ya taji kawule nye paraskramdone kwa mtuna duro tilo tiloro gaya ndunu.

0: देंगे या इसके बोलवन हो और देंगे या इसके तो गोल सुना दे ये ले सुना इसमें बोल सुना दे ये मोनी यारो ने मिंगे नियंबा देंगे
1: kila zoro harami karantu bule doni amina rawara mira kringao sura pas kam tone kutunum gule den adema tumangana tumtum pule ade ya fanuo adema da jikwa loktu bana tubar zolmana da kanyana nya rangnum bonum kura de ma kutum da ben kemin loktu bana tubar linye zolmana da goto agonya konyen assalamu alaikum assalamu alaikum da tukalewa hello kulewa sila alhamdulillah nduma na jinda na ndia boni min tajitu wangina konu mdu ngila rofanti mbao tajirang ni mwaltum andia boni mkuradi ma kutu mdabu yungi min nasha ndia ngila ronya kirinya mbao assalamu alaikum
2: wa alaikum salam dame ya jindawa
1: nda tukalewa ngalazoro kana ya kringin paraskram kutunun gulela
2: wa chure payen de samma so tawadi giya laila ne futu gulbina idi
1: na
2: futu do samma ma ta sabi kama au amka so giri kama wasu ai ana ana ya bana ja sayro bundu ar duna chodo ma
1: na
2: raksa raksa nan guga gagarba bare zai
1: na
2: amma ngai kolle wune de kuma rungo kara auno ya de kan ni rungo kara me bare ro da sana to jai da re kuru da kara yo awari am so rijurin kan jurin kan kinin gaten bare di wow na din bonu wow sanga yi lo yo ade maro am so ro angal zazana din da am keje re re le za ke juro amma kuye dai sakana shiri ya ta kala zambul ta ya sandu ni ana man ne sallo kam ne zin go da tare saya am saya so kuma ro bulai da ana da mallu aya ba sa kallaki sai kuma an dan da ba ta kalli ne sallo
1: na
2: adin nan karo kuma mataki doye go zana kuma cha mandado go zana ari ala kuma da sai ya bana zo amma ai awuwaru turo yarwa na fisa dini lairo awunan goi kam dai bare jiwa to na yadda cin du nungu amma nungu na so ja da to ya so arungila ro bare no sa sai ya sai ya in kore bin sai ya na da amguro wajja so igna da security
1: na
2: abi na karo ala sai ya bana zu ya kawta abbe bare sa inde kini wancin
1: amin ya rabbal alamin ngla zoro kana ngro premier nye bonum kurade ma kotum da bayan kuma'in ngala soro harami karantu da ci paraskram da ne kutunun gulle kuna kara wanda rasami ta fisko uskunu da walan adema ta je jami soye boza kutun za soda bayan zain a tanas kumaro a soro kutuwa da ne jami da ya kazin za soda bayan zana ma da ya shi ma ta je cidawon zai ya tanas kumaro bana sadin ma jiri civilian jtf soro ike sandiya banaza na shado ne taji kare done kariwde ya kuru adema taji bana done mazarnza anzira na shado ne ko adutri ya kunten ade ditidro wallono ma taji sandiya raksa kariwda sadin kurbana sadu bareu sada banazan assalamu alaikum
3: wa alaikum assalam wa rahmatullah
1: ushakin shero paraskaram kutunum gulero nduma najinda na ndia boni mi ngila abor shokari ya kringen naam
3: to kala pare yadin manazana to ala ankelo no rabne je mafare je
1: amin
3: aun mare ba kara fonda ya da mafare ba amarwa ba manari ya da ba to mare ba
1: Amin. Groyland.
3: Kafarian nai kake kuma ga ana da wannan kan da kura da wannan sauran ga wurin mai da ba.
1: Ai ko ta mi kura da su wanda?
3: Mi kura da za a ci to da su da bula ya da ba ta tsara da nan maka ne ana nan ba shi wannan ta ci ya ji ko ne ba. Kana ko shin ka karra kuma da amma da su da ta kuma ne.
1: Nam chaman kotami kura nasha shokare gulluma ma adile chochere sa solan zati nawala galtewan zati nam
3: ari gawala ran kuma kuma ka tuju kuma bin yardan gido gullo kuna ma ne an ga ba ne kuma shirin yaro gullo kan gelu na to kuna da ta ba ka da kuma an ga wudi ne ba ka da kullana ko
1: gila gila zoro abuwar ngoro shokare da jinye lokta gonum bonum kurade ma kutum da bayan kamayin assalamu alaikum
4: wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh
1: dawa tukulewa
4: dawa tukulewa wa rahmatullahi
1: tukulewa sile alhamdulillah
4: Kuyi masamai na nguro Adam Kole kolwa inde siri aganya kijimba.
1: Gila zoro masamai na Adam Kole nyakirin yan faraskaram kutunun gulela.
4: Ah kuyi kala sana fere kawliga na iraki.
1: Na.
4: Kutu gulzina de siri ka sodro kundu ngala maza sodi ala siri a awtima da sulhu tuwanjin gulzina.
1: Na.
4: Wende uye mda onza chakana diri ta fadduma sai da kararo sabin masamma so kriminaliyan kal bangadiyan kal diri ka aliyan kal samma koro bundu dire mar sai ro sai ya alai sai ya awshi mar isku

0: Assalamu alaikum harami krintin deso huso tusturo kuro adema. Huso andia krinturo kalkalok tu adien kama me alai walta andia suduna. First come day tam tamma first come doing ya kshana iduro first come doing sambisoro. Kshana andiso doing sanya kendo zena doing isa au kshana andiso doing kero waltana. Dao kshana ama zayna doing isenduro kama alai walta andia suduna. Daji krintu gertu no bato sandu radio andero first come day tam tamma first come doing ya kshana imao kwe alan. Kishanandi ya bintu tamboro fero kuwae kuru adema shi kirmaro sanyanzu so teidazu kendo jina kara kuru adema shi teidazu sanyanzu sanyaduenza wae alan tokwartinzu andiro ubayinzu naidi kentu ndeso wende kolo fraskamde tamtama alan aye aye futuro sondo kuru shi aisha waliro kishana ama andiro chine klan gritu no bato sandu radio andero wende kolo fraskamde tamtama ma adiye nan dia kosini daji ya bintu ai andiro kulimin ayi ai karam tuin sanyam dia yokro adema ni sanyam tu kam ka dia ro yikroma wa
1: bari tram sanyam ni ar putu no atade ma ku se ma sanyam no ando ana zor iswol no sai sanyam zawai no wan zina kur alhamdulillah ko dunan ya la tarodi amma fule kana am andiya sayana fallen buron nan mena amma kuma don na da kana da nan da andiya sayana yana san ma so saya wala ta man nan zana da andiya saya karaye amma ka andiya saya kala kallin dowa ala bara saka amma fule kana da linzir wudin mai wura fule za don noko wura fule za ne wonno na ma ne ba sak ma wura fule ta ma da ngana da a da wonno na ma ronye wajibi ya je wanda annan kado da yi uye kamura sukri da suku da uye kamo ikriyoru afimage ta man dinan mai ayo tunan zartike ya nye na kamari kame na mesoro ko aya itilin dikin gulimya da ya kwa bani na kama ayi magana tumani miya ko sa ganya da audai iske no wana shi magana da mami urudun biki a kwazina nduso kaman da shiro a wanzu ita asuzuna mai mare yo da uye awe asumuna rande tilai dike bikin gunga har burma no mai gullo ko mare annan karo insha Allah sanya zawaya da maza alhamdulillah ande andar kule zana ale amo kule na ko kuma soro kam do ne su tutin bar karunde makuntu ta nasmar kuma rajiri am nafsai zawa ban walso yar wasu su tutin sare sam ma yaudi da su tutin man wani ne kur yaudi da man diri kandeso biya zawa kan dai samu gadir kuma rawaram so zarin sai man darajan zunni ba da ade sassari man wani dai eh ala ne samman da bana zo
0: ingila masha Allah ya bintu kuro ade mat mai biji kalkalok to adiyan karanta inda sai adiya karanta na kara kuro to mai biji awa gulma ma Allah sandi kurno tana daji aye tawadu maro shi audoyin sanya adagultiya kazin su bacin bakle yes kazi jiri rum au karmaro rumin sanya adakun doni minnin
1: tawadu sanya zawaye din kazi jiri rukana kanin zire ko kam duno gana zarre gingla tako aye gin duni kan be wuro wuro kwazo zawa sai yaudi o bangwal sai yak sai kamuro poro kwazo kano na sai rozo angesa zawa shi rozo ako adbas ro ne ra du finde sar zawa shi ma rozo ako ye kwazo wa rozo angana de dere kwa nomba kam de du bonja gojumba bonja gojumba shiro wa sape manacha dai surin ama woro de fly silimba da wen da san man da so so a wajen man mu yi fa min da ma kunne nya so on dinga dai nam je klar shori kam gake biya dai on da kan dikin ba kam dai wasa inda kulduna dai shiron mana ju kwanya dai mana do dro sake we zawa na karatin gele je soro bula kana dai Allah nya ma je kan ni na do ku jo la ne nya dai ur hakke irin biyo kuma da waya zu direct bonga ne kuriyim da kamande wa nasarzu waya da gozu ne kira gullo kana amma da ran su da wuro da wuro wani kuma dondi ona wani dondi da di biya kuma numi ne yi a wanda tun da hangar rutulo wuro cilim da da yi bulazi sai kazi dima wani ra amarukin ba a wai wahalar ya ce dukkanan nonimi annan kano
0: Ingila masha Allah hushe ya bintu kuru taudumaro kazi ya falla India adi taudumaro wachin na sha duin sanya usu ila ndaji kruntu. Neptunjua ya sawia aye ikinasaro suru kau isa andero bayinji nduro lenye tustu loktu kanalain. Isha adaji fraskam ditamtama adi walte kwe kwenye.

0: ngla zuru har me karantu da jikuru lokto allan boto karantu da gonye kwanye amma ka boto da gonye kwanye do na sha ku soto ande do ishen ayi aw ayi rawin ta nas marok la ka karantu india ya ka gonye nai allo ya falmata
1: aw iraki nan be ya chare karantu mala yi soro na dai aw du fatiya asarin duye sanade asar delivery mai yangi kara kare mai yangi kara kaso mai din sau nzu kam du saka wo zuturo ci zina da sai yadu duk no zai yi manu zu yin giro zu zuna da a wuri kurban na ci an yi chai da mamajin gilaja kurin yi chai da mamajin dai banna su yin ya ma zina da yin ku da asar du biya nim tambun fanimiya dai bari kam ga din gila ma nime
0: aje ya fal mata kaulin zai ayi mamman ayi ramin kila kauri karintu ya allo
2: ah umar habibi futu guzina ide andere kambo mar kambo soro andere lari mashino lari yam ga ma futu guzina ide amma samu sogi yam ga male
0: ah non ma chaman suru san am sanya kando zainan kamfal ngai hal zukuziya kam karma wallar gabsuna misal da am mewedin samma so ngai gullumba amma biya sanya da sidin nan kado daji shima kazido
2: ade daji futu botuma dai guzina dai daji biya andi samma so futu kuma botuma bure dai guzina dai ofila kamuran mai nafta akai nafsana akai andi seda andi da nafta akai man biya kala kildima andi akilze daji monji no lono ma kalan dia kinyo biya sanya di sai sai ande lew awa samma so lenya hakirman jero saden sai yawo zai hakirman sai roseden
0: da jahar mai karanto boto karanto ida gonye kwanyin lokto allan wanda ya bono wina wulo na ma lamba doni yanda ya fando yin dc ma super uskufal diyo lar fal uskufal diyo arakul super au super la super fal u diyo indi super lar arakul diyo da ji andi abonu ya kawrin da so andi lokto allan hawin ade makuro andi abonu wina wulo na ma ko radio indi so da muna ku yi zuwa andi abono fande ne da ka jorfanye assalamu alaikum wa alaikum salam du manajin kun da nan da abonu min Na'am du manajin ko muhamne
3: Zainab wa dambara ku manaji
0: Ya je Zainab anya wata misun Barakallahu anya kringe chare bono
3: Maya ure awaga fero era kara sana nya kawar da tere kara sana de
0: Ah
3: kasu ina ke madade kulan za kula za dan ai gullun ya ta kalari da amma sun wanda kun ne ya kuki ya bono gano wa aka yi de takila tilange kuri ne zoro kala furunti na fa so ro ta tan zan ai yede an gira tani sari kuri ai yedo azu da so din ta tan aukar cikin de na fa sai ya wuza awala sai yin ya tara mazana da ya la awala ai da ta tan zan kula kullar ma insha Allah ku tugu man ga wasu ba la tiya dan an da musamman so abu man abu in yan da rin ka to lango awala yuma kina kina ka tangu mutum mai ya sunan al afu afu ba so ne an yero
0: to dan kai da ma
3: ndiyango ukuma kamuna no ngandiri kurongo musi musi mangande musi kala au kili kyo au musi marin landi an isin bare ai wona ya ya ji aura sa zindindi au ne kin da gana wona ya da asu asu na ne da kuma kuma da ai ne da zindindi ko ta kan maya wallahi ko kuma ganga da kuma sa boja na da min ci dan tare a ri
0: ha duma ya nafsa zande za cikin mai sadutu
3: har ma uye rako kuma shi ma dai an da tsero a yau a wannan jini gina wallahi ka mu langon ne ka fara
0: sunan glazoro ina bayana nam allo daji har me karantu lambado ne an da fando yin da sai ma super uskufal diyo lar fal uskufal diyo ark tulur au super uskufal diyo lar fal uskufal diyo ark super au super ya jakaltum usha kan shirin
4: farka
0: Alhamdulillah ayi rami modun da kwedo.
4: Da?
0: Hmm.
4: Ne sa maliyan.
0: Ngila zoro ande nyan huraro lyan yana ya kaltum doktoram gonam ande ha botro. Daji ya fal mata ta mangana ka boto karantu da gonye kwanyen do. Shawari jiri yimin kuskukar maye do kasarrata ro to su lokci gana ro lyan.
1: Awo shawari ro ikin beya. Kare yaro maro sai do shawari kin awala ru sadin ma andiro kasu inde tarzen dan kamla awu manaluwa runzu taman biatin dile ja kurawa gari runzu fisa bilari ro kur arka kargi miro misalo du indi sadin no wallo na du indi man dalimin lezu kuru na gaden a awur ada ko zina gulja kaman a kaso mara ngwa wade na gulja walan gayya lenum kalamin gwani milasen gayya gonya kalan ya lenum waye lasen
0: mana kuta so
1: ari zauro andira kaso inde kamla har gashi ikamim da zuwa mai mawuyo ma da yake bashin
0: ngila zauro da ji har mai karantu to su lokacin da na rulin yanto shin ba isha farskam da gonya konyen kaudungo shada kan yau

0: Gila zoro harami karuntu tumangana tamtam pulei ade ya panua kurade masuro paraskram done. Tamon karya kasuilen karaye ade mazol la mana edukata. Nyai ade ma bonum kurade ma tamon karya kasuye na shandwe andiro pengu idaji loktupan natubaro. Lenye zol mana edaguta abadi nyen. Walte gwenyen. Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum salam.
0: Ushakin shiro paras karam taman karya kasuye.
1: Bala din dawate.
0: Kalewa sile alhamdulillah.
1: Abba bula jakana.
0: Gila zoro abba bula jakana. Ushakin shiro paras karam taman karya kasuye. Aye taman karya kasuye nasha bula ndo jakana din.
1: Nasha de bula jakana ngalo burna ji arishi walla de.
0: Naam.
1: Nera du video uri so du video rakuso awa wala na.
0: Naam. Ngalo de ngalo kime.
1: Aha, video ya kusoro kuma da wa shaye inna sirayim da wala ji lojin naka da
0: na'am kuma video wuri
1: na video wuri da shiwan lingala da video ara kusoro da wa shiwan ma yene shiwan lingala da
0: na'am
1: dan da ta da ba me akaso da wuri
0: na'am
1: ba shi bullo lon ma shi video indin ce
0: na'am video indin duya kakatan rin bai ta man gulma na'am
1: kuma so arin mari bu awa kuma bure jiri falafai falawa fuktana away the boy
0: naam
1: shiro hidan shirinera du fi akro du yak ba jire
0: du hindi tuluri
1: hindi tuluri shamadiya
0: naam
1: kuma soro shi kwa ngawiye wala ma shirinera du findi ra tare da yawa sallama
0: du findi lari
1: nera du findi shiro ko
0: naam du findi ashi ngawire du
1: ah du findi shiro kwa na jajili kwa kire yasa na sha kama so balali ngullar bela yakana nera duara kicipi bozala na yero alma
0: na buron duara ka sadi kud duara
1: kicipi ha kama nera duara kusoro ma ofali al duara kara ko kama so jakana
0: tudaji nzira ne yefandu kasurilla
1: ah nzira ah buron nawa kala sali lo nera du dawa buron nera du nera yero ndia zara wa lotu du yero walrene
0: Ade bayan gama ma won kawai kwatsanan.
1: Yawa yo kuma da class aje ne ra du yarwa ne sara. Asuma ma dai kwa.
0: Na'am, ade yar ya kane ro tsara ne.
1: Aha kwa nye kuna moto ya wala biya mi sunya wa tsiran ka kalkal kun ji ka tiyan bushe kan moto ya kamin sunya.
0: Ade jire.
1: Yawa kwa nye sun ka karin ma wani ya kwa ne ra duwa ra kara ko mai dan ya wa ngara biya kan da mai ne ra.
0: Ade jire.
1: Aha yo kuma da balali indomie sifirin dika yarwa ne kuna nera dumiyo jere nera yarjewa
0: na'am
1: shi sifirin da
0: na'am
1: kwa shi minimi wai san shi be nera dumiyo ye nera yarje ta tura shi
0: na'am sifirin da dumiyo da riyar indiyo
1: yarjewa
0: na'am
1: kwa shi kwa minimi san kwa indomie da holbe ma kwa
0: minimi
1: aha kwa shi nera dumiyo nera yarjewa sai ya araka ga sallama ne Okay balaji kuma so spaghetti ne sha spaghetti mai kowa ya tura ma balaji kana hotel din ma
0: na'am
1: kuma so mai bena a suro da shin sai miya kira
0: araka
1: ah dera
0: na'am leda kamfanin ishin da
1: aha kwalin nawa lera sai kin ishin
0: are
1: kuma so kwa liran sai kin ishin lera dufiya kan yarwan bisa
0: na'am
1: kwa shi kwa leran da sai marko ashira wallahi ma nira du fiya ke le nira ya araka so ya aka yin kai kwace
0: na'am
1: dikka ro kuro shuru buwa yare
0: na'am
1: shi nira du fitro wallahi na da chain ma shi gana ma awoye
0: du fira klari
1: aha du fira klari shi kwa awoye wallahi ma
0: ade
1: kuma so balali ngaji rawa shakare kura yaro jamfara yaro ne
0: na'am
1: nira yaro yero mi taka fiya kana woron gallara yero ne da kai jamfara
0: na'am shaka dai jamfara da
1: ah jamfara ne
0: na'am
1: kuma zai kwa ja kana shi nalan yero zai nalan yero shi so wa shakar gana cirayen kuma da kwana baraliya sai
0: ade jire
1: ah yo kuma zai balawi kwa ngalo borno je kwa shi zaka wallahi ma nira dufa yar da shira wa zan
0: na'am
1: ngala balawi sai tusha
0: ngala zoron yero askirin yana abba bula ja kana yanye lokta gonum ande abonum kurade mataman kariya kasuye daji andiro bayan kumayen harami karuntu faraskaram dane taman kariya kasuye kuna karawun da rasu mita fiskos kunu da wa da assalamu alaikum
2: wa alaikum assalam wa rahmatullahi
0: Mushe kan shara faras ka mutaman kariya ka su yayi.
2: Ina taman kariya ka su yayi ku ni amma taman kariya ka su yayi gulzai ne ro sai da mara fere de kana.
0: In kila zo. Ina
2: mara abi fa kana da kana yare. O kwari ferin.
0: Ade.
2: Ane yo wale mata volta ne nan irin. Ina mara abi ke fa zo ro karza da sirin. Yo ku abba bala da kana ki dan da na kargan mannan. Ye kokori sun yan yan da local government na dai kariya cikin tuluridin amji ku ta tsayyare kuma babura da kana suna bayan dina dire ta sai tsori ba tsayyar sai na iya manu kamar ka ya kasu ya guzana zoro na bumbi na amsuru
0: ngila zoro tuman yelan bejin ya kirin zana ngawalan na shado ne mamuriye so guyo sedu andia bozen ataluk tula na shado ne munguno andia bozen daji kuma da ayi wazu maro noti amma alai sidiya kuma manani ma da wani mare and ya kirinzan ne kuru daji funu insha Allah daji sande taman kariya kasuwa na shanzai and rubayin zain daji harami karantu faras karamdo ne taman kariya kasuwa na alan dajin ala niske kariya kumbuya kumbuyi ga mada and rasuli su engineer done ko nyabsana mai aliyo ma balari faras karamdo ne taman kariya kasuwa da itagat kuku